0: gbogbo ai
1: mi o ni gba yin lakoko rara
0: le ni mimo ologoju
1: ore mo fe gba lejo meji lori eto to lagba
0: lori eto to
1: ka lejo wa to wole e je n ba wa soro toro laaro yi eyin o mi ile ejoko ke gbo mi
0: ibere ato
1: eyin ba le ile ejoko ke gbo mi
0: ọlọrun alagbara
1: eyin te n fara yin ta te ti wole e gbo mi ejoko
0: oto si o awaju bare
1: eyin te sese fe yawo te sese se loko laya e gbo mi agaga gbogbo eyin te se trial marriage lowo te n yera yin wo lowo se ki n fe abi ma fe ruwa o lo ni se ngba abi ma gba ma je to to ni o fo oru be ba de se n gbo mi laaro yi be na ni ki e ma share ko ma kari ile ko ma kari oko ba sonro ama to ede le yoruba aji fi ede dara nile ibadan emi na ko olohun oba mi ni nle lawo osu kan la ore ru agba nle omo ofo ma le sofa mo ke ale o oni le o emi ti de laaro yi o kese hale ile sele ru ede ni bi ti olohun oba ti ni ko ma se koli koli nnu agodo atari mi